sorry, na ni ma nyamu ho. Hey, ya huwa day ni wo sorry. Ya huwa day ni wo sorry. Everybody sorry, na ni ma nyamu ho. Wo sorry, na ni ma nyamu ho. Wo sorry, na ni ma nyamu ho.